abadi bila na in au asan au kabadi man shanna annahu yakunu abada yuli bil lasika khidmati bada nafaitu janna bi anni al khadim bima wa ma admishlihi kullu qadim.

ki bide suza cembat ke balang akwaro ati liyallahu aqbulu nasi za'iqatil maut.